0: na wrama ba ifo na wrom ye sai aware no kwa kuma fatu yem mesi akwa me spiritual checking na ma ye ho adjuma anya se ye hwa aka kye so wubewu ubenya accident uba ba ye sei na accident se ye na nipa bi de ye politics no mu ka ho asem munnim de wa akire na no na me na mukuma se kwan so enyoma pia na me hu no ma bi okwa ye ye won yoma ye na ma ye timi si nyoma bi ho kwan sanity kwa kuma fatu ye mpacho ni die mu so number do me frɛ me se wo ewiase afa na nyina kwantio mu na wo mesi ye nyuma I de course wo Germany na wo tieme wo Spain wo Italy wo France wo USA wo Canada wo Denmark ewiase Japan ewiase afa na babia wo bia no wo how bi wo de yare skato nsem na hye aware wo ware na sei awo wo to be nwo kaye awo a ka medical doctor said him die fo ya hwe wo ya sha o ba bia beta wona to me ma hwe utimi ware ni asiwa wo ho kwa osunsumu ya to five brother to so na we asiwa wo ho kwa osunsumu so ye kona mani de enye ye timi ya medical doctor na o be bre na no ma bi bia se allergy mani no me de chini sa fi doctor ne ka chem se ma bi mba ha biem so kwa gugu o musi mo ma ho biem no cause odi mu hu de ha no eno na me hwe ho kwan na ma ye ho adjuma ani de ni ahobrasie mu if you trust be si una se nipa bia eno ma bia won tia se woni padua no mu so na ma de frame e so 242 0242 812 0242 0242 812 0242 812 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0242 0
1: 0208
0: 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0208 0
1: Ghana Field will be shooting a video, you know, they are to her into a large vision and herbal clinic and spiritual center and a OT and King. The Bibidro and a Dijuma, it was OT and King, I say, and knee, when knee or how be about when so. Na just odi echi wa wo so mpan ye bi kwa wa ye surgery ba ko mesero se ne aka no enko ye surgery ni bi o
0: demo ba 5 times
1: so na ni ya wo ne ni so mpan ye ni ade mesero to anamo bi so anamo ike na odi onyanko obi aye but wani no problem ba ho a tutu anamo fa bra so ye be mo edru abenom a che se be fa veins ne mu na aye ejuma na wani ne so ada ho na ho ato kama sa so na bp ano se aye ho ejuma papa bi ha na ni ha no no de bia o check ya na e wo soro na ba fem ne ko nsi ashe oba na ma duro no ma se be regulate kama be bi ese bi jina no na aba bi jina so anso na me no ka se diabetes nso obi e ha o aha ono so de bia na ojo nso bibire oda na ojo be jinso sa e bo se na oni padua ne so tia na ete o check e bo se wo soro ano so ba na ma duro a bo se na ba fem kama anso na fibroid papa se menko ye surgery ana se operation misro e ma me no ye nuama no bi e ha wa bra so why is can be a fa be chere ne hwe se ne se tie ne ma ho duro ne se no so nane enfro na ento so aso na gonoria enu amme ma na bia enu so abeto so wa won pan ne wa no munro nyina no enko mesra o bon se na so anso we bi egu ho obema no aya se ne ho nyina no mesra o se bra be gie duro na se ne nyina enko na ho entimi ento bi wa ha de timi yote pompo e wa ya se ne nyina no fi se pompo na so na enye pompo na eye yare na aba ho sa na sentence so ba be gie duro na nyina efri ho na because aso na menstrual problem enu ama ne ma mi ma still mo bre mo confession mo bre bo dia ta ma so expect no kra enu na ba ebu ha na ni na no so na aba e regulate ni nyina no ba e be mo adura che se obenu ma wo confession wo ntipi bia bo dia no so be nya kama na se wo so no se ni awhwe no sa etime ka za na sexual infection bia wo so bia so ya ba be ma ni nyina ba e be mo adura che e asie be de e bi tu e dia ma sense na low sperm count ya ye ho juma papa spiritual marriage enu so papa e ye ho juma me no ka se wa ware nsem wa re no wa pa enye yi mututo niama na sombe ye wedi ana se niama no mwache ibia ko di be ma no ibi so be di ba no ho ya sa niama ni nyina no ba papa ebe hwe no aye ho adwuma e wo hunhun e di ama na se ho etimi ato joint pain bia ha obia na mo adwuma bia wo ye usisi ehe wo nan je se obe bi bia ye wo ye bia no oba no se be mo adura be no ma eso bi twa kra che se onti pain bia bi waist pain and a stroke mi no ka se bo ho na wanya stroke na ntia ne bia mo di na chin wa no ndro ni bia na ntia ni ye na so akakasa ana se kasa ni ye na so aka na ntia ni nyina no mo mfa ne mra ya so ye ne ma ne dro no ye ma ne bi nsresra na se onti mi sorry e me kan busia no ho na nya onya na djuma kama na e busia no ene enje na so na kan digest medical kan ho asem se papa ye ho djuma pa